0: Era.
1: Tras mo ko ati tanu te te te me ko tanu ti ki ti tanu I. I ki ti e ti no te vai gara. Ya. Ti mo na ko ki a ko I pa e to ki ti tanu te tu no te vai gara. Ko ki te mo ta tu e te ki ta te. E ka te ni o ki o ka tra tu mo tra tu. Mo ti e tu la ga ni no te vai gara ta ko ki te mo.
2: Tu vois que tu